زاوی که درست تی شکل بده همین کل کلی تاپ می سنم محمد رفیقی آواز با فیلم تی چودوین کا چاند گیٹ وی آف انڈیا اس فلم کا گیت ہے لتا منگیشکر محمد رفیق کا گیا